la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Mamekia. I will say, ye gengema. Mamekia. I will say, ye gengema.
1: Oh, I feed you my bread. O baba kupa me kwa wadu. Aso be ma eti mi opon kose. Ne ma mi su eti mi. O kwa diya mwore. Na niye kumi kura ni se. Meti tati ya kume kuru. Na esu debi ya mi kwa tupane ye. Eko domo obaye busu ya peni. Mi ya mi na mua.